17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: vrime da se pomirim sa svitom. Inđi Buni, končno dobro jutro, dobar dan, pravi Alex, pravo Alex, da je dobar dan, ota.
1: Jutro.
0: Jes, ne vem.
2: Larije, kavica začela
0: delati. Drgač Roman je napisao, pa je šel telefon.

0: Зараз це ти, так? Ці речі, як ти люди. Ви ж коли ти даєш на радіо, тому ж бізно привітна крицімо. Чи некдо, чи ен судиловець опраша своє судиловку, не вим, на матичем ураду, альпа в торговині з крухом, а се ти да, вона лак рече, не, ти па не мушка, ти всі послушай, розумеш? Речі я.
1: Ні.
2: Драги, изволи експектонат сируп с дросеро и евкалиптом. Пикът. Знаете, имам па. Лажје дихајмо Сорија Натурал.
3: Вкусен.
4: Прав зачутил съм свежина у диха.
2: Најболше из наравне медицине Сорија Натурал.
3: Лей, мами, лажје диха.
2: Радиска мрежа Радио Ена.
0: Зала мала буш викенд време брала. За данес живемо како е, так бок мало тема, повем и ти јутри па неделја.
1: А јутро дозмерно Србиме но свежно.
0: У некдо те
1: распизи. Јутро змерно до претежно облачно, поподен звечер на југоусходу може на раху дъжд. Неделја па се поразјаснил, па лепши дан. Температура тренутно па Љубљана цел е 13, Литија Ново место 14. Марибор Птуј 15, Копар 18 степени, утро бо па зло подобен.
4: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena.

0: Дъжни шкорни. За догодивщина от всакъм времено обищи Baby Center или babycenter.si.
1: Игор, на поти тежа веки е 10 ле.
2: В бисто, ни вече их тежал, промет е тренутно без посебности, туди радар и контрол не сте опазили. Е па рез да до конца октобра бо на Штайерски автоцести А1 проти Австрии запърт извоз Шентил, обвоз е можен по успоредни регионални цести, обчасно там настаят туди дальши застои, тако да сречно и варно на поти.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
4: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
1: Sedem pa tri minute, skupaj smo do desetih tudi danes in čez par minut prihaja prvi del spopada, ki smo ga zelo kreativno poimenovali Prepoznaj me, zelo izvirno, ne?
5: Tudi zelo izvirna rubrika, en komad vržemo v Google Translate in potem ugibamo, kaj za vraga je prevedel.
1: Mnogo Google kreative smo premogli tukaj.
5: Skrajno, res.
1: A po dveh začnemo, ne vem, kak ti to šteješ, koliko je zdaj razlike?
5: Dve pike pa pol me vodeš.
1: Samo še? Ni bilo na zadnje 82 pik za mene.
5: 82, je rekel Štajerc.
1: Če 6 minut se zruj.

0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi me očmi.
2: Fihtari, ker nagelni cvetu.